DJ Willie Ankane no ye adwuma wa Adom FM no. O si opis esei. Ma betem kakra wa America wo. Betu nka mi tie wo. Chefu.

0: ye kene video si ye kase nshia huna. Ni ama video nwa kamo, ya kasu wa kwa mfuwa chunya kwa dafe mwa, na nusu ya di video na kamo, vivi description ya ene demuono. Da moto ye si wono muna kwa mfuwa si prof, kwa diya kwa da yi ule muo, na nipe wasa ampote muo lante, enye brafumu ya kasu ubi ya vigilant. Na ya sana nida ho, wa mamfuwa nida ho, njua muti ya kwa da ni su kwe kwe kwe nwa, no msiye kwa mfuwa, ya alepati, jina bebi ya wonoa. Jina bebi ya wano wana chile ye ni ya hudi ya kwa dee yiko ye. Na busi ya, hudi ya nipa wa muhuni ya kwa suono. Wamadikani ya tuchem kwa mwenye niye wia. Kwa vya jie kwa fabaye, pawe so wa humaso.
1: Mwama ya tise oye spiritual. Ya osu oye skedru. Nti amamfu osu wa ile so musi obi amba na ni bambo because of this kind of person. Yesu ye nina omukache debi ya soya mpamuna. Yesu ye ni munu akwalabre na odi nyi na odi yesa ni ya mwana. Iti ye se ok edie ya nyamina yesu muna osu. O si obeti ne di di ontine di but da o ye se obeti obi edi ni moja ibibi di ebeti no. Iti ya nuna enura ni fribushi ni minu nchi bafie na papa wei ni ba ako aba katira mi se ohunse prof chi akwalabi chi ni se kwa ni bushi ni mna akwalabi la ne mpene
2: first o gichono ani humoja eno odie na bosu mo ni se ompe bi ompe ni pa moja te bia se ni pa moja ni ntem to kofa girl no de ni bae ni se ko fo pam pam na omode ni ko he I promise omode ni ko police station and the police for bae emu obe fa am so fa no kwan so eno odi on ba no be chire be bia o ye na adie no aha
0: Abusiani ya nenu wa wote ye wa mamfuwa waduwa ni kutu ya wisini ya usu wa uhe Facebook, YouTube no uni wano moso kofia jie kwa fabaye video enu wa diabla ya edibi ya tumu no na uhe da moto numuwa video numuwa no papa nuwa shadade ntumebi ya se wano mo enu wade saa roba adiebi ya ye se bora kente enu wade siwo ena se student matresu se diye yonu wade asese se da moto numu eti ya kwa daide vini yes no wa chene di ne wura da moto num no akoye ne de wo wono mo kofi age ne betumi a kire yemu kofi akwaba
3: ebua mejo so
0: na se papa no no da moto num no wote ana
3: ho na agbosom eguo
0: na akwada no wode ni wura muo no ye wo ba bi akwada ni firi na wofu ayi woti
3: obefa akwada no ewo kasua odeko akabla na ekwata muo ewo ana ofra akwada no na akwada no cheze ose akwada no cheze konvoni si aro no ne bongo wono su okwe no su nilisa ewo commission store ewo wono nji nilisa se omna na omaji sikana onkote diane ano su ubra mekwa kote diane ni biyama eti akwada no cheze ewo ana konvono ampa onkote diane ni malo yo koto de anema no chozu no kwai no so woni onku ja no eji afa be bia odi ne kono na akwara na du ba bia ese okofie ana ko von chozu ani o me okofie mum eji wona kwa ka se bonbon chine fom chine zo me tin ku ja no me tin pa no kofie wa zin ko eji na akwara na tra ni fie kwai ni junction ana ko von eri ni eko eji odi ne ko wura da moto num na no no wa che se bus de ego abi nu jobeka ya jobeka be 4-5 years ago ta bia ho na akwara bia na wo cheje hu advert e wo tv su sikedru ama na so mo nkoku aba mu abi onko di ade ko bo ni trim ekotutu fom asie no e wo sa ho na lamte wo na ana akwara bia onya be nto be aba mu a onya be 11 years en so mo kunu ni nyanom ni na bo ku akwara na ya ya en omo so somos o onduka ko ji sikadru en sabia ho na ti ase ngora na ba onu sikadru no e o ma jumi ti konfo no so che se na bia o twa emoja akoko ni aponche en na so bi o twa no emoja e de ma bosom lo na anu no wo che se na bosom no che se wa bre akoko ani mponche en moja nti je do nyen ni pa moja e di ni pa moja no a wo che so no ne de de afuru kom afuru le bosu mulo enje na bosu amo cheze cheze wo ye amamre sacrifice a ope obeguru meje na what nice a sacrifice lo eti akwara do hu se konvo ne wura bosu de mu ona ohu se bia do ndie atu owuo ne nkwa na ocha se wo tie tie mu endi nje tie mu no ene na bosu ma amamfo ti ye san se na amamfo cheze wo amuta atu se obi ye at obi su wo sam but ni na so ne yeso wo nenzo no uni evidence b

de share Ghana mama fifi wa neche se me ma wa kwa ba Edi Abba Isha 104.5. Juma di ene ya tudi yobrana wa jesu seno neje wankasa wa yere wuhu na wabo. Ewe ya ibebi ya uti ya mifibi ya mechechi ya ema daddy fo emema muo musuto sa uduo mu mechechi ya mwenye na keje tia Dubai nshabani wisdom adaro mawonu mdi ya tumdi dindindindindindi na chese eye juma di enwa enti ena ye woha numusei ya tuwa peti baby ya enu ti ubawa jay inadu wani chepo Facebook ha ya demu live enu ye insure 104.5 YouTube ni ye insure TV na afe Adum TV so wini mseda ene da ya de mamo sedye eseni ya mapankwa TikTok no so ya du honom account no me pacho e insure 104.5 Bama dia na follow account no na fe videos no egugum bebe like bi ma ho official ohima bi ni e bi e no e ye TikTok no e no so dem live e wo TikTok no so abebomodia na wetimi

0: Asama di ba nyumre di ani mu bi ene se gamanche di atu dwase o mayi asase yamponyina mo bo ade di agya ye no se yesi ene ya ye pemu asade ani mododo di adi na nti ye tu amna tu tu tu tu a na je se dachi bi ye nkirima de ena ye se no no ya hweya dabi dabi dabi dabi ye betwere yesi e mayi mu
1: ye fluwa ye di ani betwem ni akwa akwa hwa ye nuanu ma se bi wadi dem na wako school na esa bi bi tonya dwuma nye womso mo ba betetua womo betetua de tia pan aban mo dwuma nye
0: na wo ha na nse ya yesi apu afa ho obi wono ankasa ne dem nsu mamu ade na katima kapen agura wodi ne paso wono atwa no ho de ato amene se se de agi ntrekuru ntra suku fa nkwa danya do mu agim na pani bia wono e ba na ba funim die mu a wabene mu de ato dwa se Ebra so sia ma o manfo ote ase tetefo ne kuta wonmo no ehonim de ewom nyina ye nkyere wom na dabi utwa ho a wahunu nsunsanso a ede obebre wo kyena
1: na panyini wa bempa ye ewo nro ne fra ene kwa ye fa so a ye de ma o manfo mu ye pharmacist wa se nro bi aba e diabetes for grow ya ne wa manfo bi no ma ebi de wo pani ade ye omo so mpeso omo so te wa se wo nsunsanso nsunsanso to mo ha mu ye
0: na ashenkafo akuo ba ku concern for na kasai so ambesere mpani mra bia wose wode ba no wedi adwebre betumi ankaja ontwentwen so ansa
1: esa bika wewu ni abon bedede nam ene enwumre ni ketkasi ebo se de sitian sa na ye de ma we ni nuanu ma se pa 94.7 incha 104.5 na ya ya so manwumre yi obidun die edu ku mi mene
0: obiri yaboa Phantom from yen yesa jarika se ne bra wona se me kase ne jayipon otie nwum no hmm eno a white week eno anu no na nothing otie ene ye boss ah back to back nwum de obetibi waso enye wono nko a ene akatachie ewom din din din din din se o kai twini antwi no mu jiram ena bomofo nkase wom nyina bakọ chese enwum tofo aba o ha mfri champion ni emu ho eba no oh mrantie na tonwum papa papa brafo na nanom wom nyina bakọ we book back one more back keteke one more just on dosun na sanwum yi ene nyame ya dom a october bosu me ne de toso miensa pepepepepe ye nu yina tense na dano se de besi abonwum no be bonsem back to back o afade ene nyame ade be yo hu nyina manye sa bre no de mu amti na nyame finchia duasa na se de be ye na dododo ya wodi obi ansa be su bu ye ntino wo se me nkan kire o se se se Land Cruiser Prado mbaku ba konkrom no chen omo aguso omo che ebi aka obi anya bi obi su nyanya bi wa wo de e maaye no ebe ti bua ho pipi du 10 million Ghana cedis nso ka ho na se obenya bi dia kon abe fa so obenya no nie star 530 hash star 530 hash eno no na che se onya de haxa mixture haxa capsules o se dru o se ya de ha dwene ya panu edura papa papa ni yenya nanyame adom pani di aba no bra na hama no wode ayo na eka se fiada mpae bo no obi a wo sa tete wa che no wode enum bi na hwe na abeka se midi adanse ne chire o enima ni bi wo ho a yedi nsuo gumu anyame enim ni obebie so na nka ewo mu no nye enye kura kura kwa nsuo ni firim obie so a nsuo no mu no nka emubon emubon de wode ni nsuo gut sintest tank mbedi adanse a chire o se enipa mpae ti se de nsuo tia pepepe ti se wunya bi si ho a eye pa na wo nsuo gumu a na boa o mtn wanum ye wie wom sade e beko franco wanum na phones ahoduo ni nyina na dwesuo ene ho ti wunya sim na na dia shim na fo dia ton kra ene no nko a air conditioner ho de defo yi bi cctv camera e configure kra de ma de ye ko su fie bi oni tua no se fasima we ye disinya sima mpodo hwere insia 6 hours fa di dwa franco.com www.franco.com sisia ya teso ha mu chichemu adua 90 kan ho na nyoma wom na nya bidi de defo no ni nyina benya bi na open draw e betu atri dia se dia vegatem vegatem no a etu atri dia se atri dia ye wo a me enso boja no hwese yampa mo ani bia bani padua no mu a na afi wo ko ya so me vegatem tu to wi a ene ye wo no ma na nsa pepepe sa wo ba no so nya bi a suspension ensuo dia no fama no ho nto no dbs adwuma kuo enchanse so wo de bo dance no nya papa wo bo de kapre nu enu nti no mo so de coloring class aba eno eso no mpopo ensuo ensuo ensuo wi a mframa fa se de kura entete o de board dance wa de tia ne tia apetampe e no mu do bani su di a kirema se wo to sesi a e bo no mate so ha mu chiche mu du ye se fa sika ko president e no ani apose a ye di twiese wo se ne se mfi a nye fa e de how be browser se basa na wo ntimi me wonu de nkabone ba na obi a nkabone wo wonu mu bia no so e yasem kese me sro president bi na fa twi se na enye ho adwuma ma holy mosquito spray no koyo no ntuntum suro ntuntum duro prakope ne hian se wo de bepete dem ho na mwa pia kwa bamba kono mnyina usi e say tuntuma abana nseno enye drone biya ni tibi wamo na se unye holy mosquito spray nibi dia enuwa abe ya jwani nina mao na holy nina abe ya mao ene kode swesio suwa hu na mfefe fademu wa wada thanks to you computer clinic ya sabia enuwa fidia nisi ho upie ya anya fena doktor ya fifi wani asie ya deshesua na yini pedia nini na tuwa fidia nisuna fema mie huni ya dienu bebi ya biya wo enti ya diadoka wa sisia na huwato wamu okuyano sumi ya sama nkese kwa anu suwa kwa nafa humbo wano misrama wufu wa mwana yue BC ino sese mwani ya babi ya mwa mwani ya hefoni ina pebe bidi nkwadana kwa wede ya tiawa kukulantumi wachimem wuko wa school na wafone friend Bryce ni high school ankwankwe die ya doma kafia se chasinu unti nsulo sebi ya kabia umu wana chachila fonu mungro fo fasebra debi debi eye free diyo mwani se boda sini ya jimu bibika krebi sansa danya mwode munu air conditioner dede fu umu akandye bebre nwani ya diya keka huwama munti babu wamo papa apa wame ya business visual arts and face science technical and so ekosu nti wafo kanofa abanoko abu wafo ni nye wanomna adaruma nti nye nyabrea yansu ye kasa edikasi ama wafi ya nyabre na kasi yano ye mungrem ye tufa niyako.